0: Nacionalističnih dobar sa Ivan Brisartov Šabatkih tada se da postvaren 7 kamesi. Angažovani u El Servisu i tih pola bisira su na situadi menar kažuja Sofijana Klam.
1: Samat Famau.
2: Sofijana Zang.
1: Samat Famau.
2: Sofijana Zang.